0: Ọlọ́run tó mú kẹ sùn láyọ̀ kẹ jí sáyé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ilẹ̀kùn tẹ́ ti lálé àná wọn jalè yín lórí. Ẹ rógun gbàmígbàmí lọ́gànjọ́ òru. Torí náà mo fẹ́ ká yin ọ̀gá ògo láàárọ̀ yìí torí kò dára sí wa ní gbogbo ọ̀nà.
1: Ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan.